0: hip to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: MTN Color Tunes zikomye wo nemikisa mingi ejokuwangula nyiga star emumu sambo 0 star 12 hash otekemwe dobozi ya Color Tune lyo singo kwagala urufuno mukisa go kuwangula emu ku boda boda amakumi abiri uboga bane ku milioni ana mubiri ku momo nga tuli wamu Color Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
3: Mchal.
4: Mwanje dadi.
3: Ochimai itabana batu usu kuda kumasomero. Na esi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Tunazi.
4: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
3: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso bolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
3: Wavulori mchala mugezi nyo.
5: Checho chenjini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gali na omukiso kuwangula vani kone vilabe vilala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi oba kozesa momo app
6: MTN.
7: MTN momo edunga mizwa banki nkuru ya Uganda
8: kano kekasera
9: ka program ya
10: the inside story. Inside story.
11: The inside story ekulete dua
2: MTN momo gula no kusinga wo osasule no kusinga wo oteke mwa mafuta no kusinga wo osubule no kusinga wo atero savinge no kusinga wo ne MTN momo okusasula kuna kuokola nga kuka wansi w'enkumi tano kwa bwerere MTN Momo, Irungamizwa Bank of Uganda.